اینجا آنکاراست، بخش فارسی تی‌آر‌تی. امروز دوشنبه سوم آگست سال 2026 برابر است با 12 مرداد سال 1405 هجری شمسی. با سلام به شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تی‌آر‌تی. بخش اول برنامه فارسی تی‌آر‌تی همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی تی‌آر‌تی نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره‌های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمولیت 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمولیت 13333 و اوبتوس D2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمولیت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. شنوندگان گرامی، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه‌های میراث همدلی

خلاصه خبرها، سامانه گوکسور به تولید انبوه نزدیک شد. صادرات ترکیه در ماه ژوئیه رکورد شکست. ایران مذاکره با آمریکا را رد کرد. شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز رکورد تاریخی تعداد مسافر و پرواز را شکست. و گردشگران 5.9 میلیارد دلار برای غذاهای ترکی هزینه کردند. مشروع اخبار: سامانه پدافند هوایی برد نزدیک گوکسور در آستانه پیوستن به توان دفاعی وطن آبی قرار دارد. این سامانه برخلاف نمودارهای مشابه با پرتابگر دوگانه طراحی شده و به همین دلیل از سرعت و کارایی عملیاتی بسیار بالاتری برخوردار خواهد بود. ترکیه که به کشورهای مختلف جهان کشتی صادر می کند، با توسعه چنین محصولات راهبردی بیش از پیش در عرصه جهانی نام خود را مطرح خواهد کرد. سامانه گوکسور که سال گذشته آزمایش های شلیک نسخه پرتاب عمودی آن انجام شد، با همکاری دو مجموعه برجسته صنایع دفاعی ترکیه یعنی آسلسان و توبیتاکساگه توسعه یافته است. این سامانه که برای استفاده بر روی شناورهای دریایی طراحی شده، از موشک‌های پیشرفته برای مقابله با تهدیدات دشمن بهره می‌برد. سامانه گوکسور به سامانه کنترل آتش مبتنی بر هوش مصنوعی و قابلیت درگیری همزمان با چند هدف مجهز است. این ویژگی‌ها به آن امکان می‌دهد اهدافی را که در ارتفاع بسیار پایین و نزدیک به سطح دریا پرواز می‌کنند، بالگردها و هواپیماهای دشمن و همچنین موشک‌های ضد کشتی را شناسایی و منهدم کند. عمر بولات وزیر تجارت ترکیه اعلام کرد که صادرات این کشور در ماه ژوئیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2.9% افزایش یافته و به 25 میلیارد و 600 میلیون دلار رسیده است. وی افزود که با این رقم بالاترین میزان صادرات ثبت شده در ماه ژوئیه در تاریخ ترکیه به دست آمده است. آمار تجارت خارجی ترکیه در ماه ژوئیه طی نشستی با حضور عمر بولات وزیر تجارت ترکیه و مصطفی گلتپه رئیس مجلس صادرکنندگان ترکیه در مجتمع تجارت خارجی این نهاد اعلام شد. عمر بولات در سخنرانی خود اظهار داشت که اقتصاد جهانی در سال 2026 با افزایش سیاست‌های حمایتگرایانه و ریسک‌های ژئوپلیتیکی روبروست. وی گفت جنگ آمریکا و اسرائیل و ایران که از اواخر ماه فوریه در منطقه خلیج آغاز شد، به کشورهای حاشیه خلیج نیز گسترش یافت و فشار قابل توجهی بر اقتصاد جهانی وارد کرد. به گفته او، این وضعیت موجب افزایش شدید مواد اولیه و نهادهای اساسی صنعتی، به ویژه در حوزه انرژی، محصولات پتروشیمی و کودهای شیمیایی و همچنین بروز مشکلات در زنجیره تامین و عرضه شده است. وزیر تجارت ترکیه افزود که هرچند برقراری آتش بس تا حدودی باعث کاهش قیمت انرژی شد، اما از هفته نخست ماه ژوئیه تنش میان ایالات متحده و آمریکا بار دیگر افزایش یافته است. وی همچنین با اشاره به تشدید جنگ روسیه و اوکراین و آغاز حملات به کشتی‌ها در دریای سیاه اعلام کرد که این تحولات موجب افزایش هزینه‌های حمل و نقل دریایی و بیمه شده است. بولات همچنین به حملات نیروهای انصار الله یمنی و حوثی‌ها به نفتکش‌ها در دریای سرخ اشاره کرد و گفت که وضعیت بحرانی در خلیج فارس، دریای سیاه و دریای سرخ همچنان ادامه دارد. وی ابراز امیدواری کرد که این بحران‌ها هرچه زودتر پایان یابند و افزود که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و وزارت امور خارجه این کشور برای کاهش تنش‌ها و برقراری صلح تمام تلاش خود را در مجامع مختلف به کار گرفتند. در پی حملات شهرک‌نشینان غیرقانونی اسرائیلی به چند منطقه در کرانه باختری اشغالی، دو فلسطینی زخمی شدند و نیروهای اسرائیلی نیز به مناطقی در رام الله و نابلس یورش بردند. رسانه‌های فلسطینی اعلام کردند در پی حملات شهرک‌نشینان غیرقانونی اسرائیلی به چند منطقه در کرانه باختری اشغالی، دو فلسطینی زخمی شدند. رادیو رسمی صدای فلسطین گزارش داد این دو فلسطینی در حومه شهر بیت‌اولا واقع در شمال غرب

0: خلیل هدف حمله و ضرب و شتم شهرک نشینان قرار گرفتند. بر اساس این گزارش، نیروهای اسرائیلی به همراه شهرک نشینان به حومه منطقه تیره در رام الله نیز یورش بردند. همچنین نیروهای اسرائیلی با پشتیبانی یک بولدوزر نظامی وارد شهر سالم در شرق نابلس شدند. خبرگزاری رسمی فلسطین وفا نیز اعلام کرد شهرک نشینان غیرقانونی اسرائیلی وارد روستای ابو نجیم در جنوب شرق بیت لحم شدند و در چند محله و در امتداد جاده اصلی تجمع کردند، اقدامی که نگرانی ساکنان از وقوع حملات بیشتر را افزایش داد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از ادامه مذاکرات تهران و مسقط برای ایجاد یک کریدور موقت و ایمن کشتیرانی در تنگه هرمز خبر داد و تاکید کرد که در حال حاضر مذاکره میان ایران و آمریکا در جریان نیست. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد مذاکرات تهران و مسقط برای تعیین یک مسیر موقت و ایمن تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز طی 7 تا 8 روز گذشته با جدیت ادامه داشته است. بقایی گفت این مذاکرات صرفاً دو جانبه و میان ایران و عمان به عنوان دو کشور ساحلی تنگه هرمز انجام می شود و هدف آن دستیابی به تفاهمی درباره مسیر تردد ایمن کشتی های تجاری است. به گفته وی تهران و مسقط در حال بررسی ایجاد یک کریدور میانی هستند که میان مسیر جنوبی واقع در آبهای عمان و مسیر شمالی واقع در آبهای سرزمینی ایران قرار می گیرد و ملاحظات و منافع هر دو کشور را تأمین می کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران افزود این کریدور دارای مسیرهای رفت و برگشت خواهد بود و برخلاف برخی گزارش‌ها موضوع ایجاد دو یا سه مسیر جداگانه مطرح نیست. این مسیر به طور موقت مورد استفاده قرار خواهد گرفت تا درباره تعیین یک مسیر ثابت و جایگزین نظام تفکیک ترافیک دریایی موسوم به TSS تصمیم گیری شود. بقایی همچنین گفت طی روزهای گذشته نقشه‌های میان ایران و عمان مبادله شده و کارشناسان و نهادهای زیربط در حال بررسی جزئیات مسیر پیشنهادی هستند. او روند گفتگوها را رو به جلو توصیف کرد و از کشورهای منطقه و بازیگران خارج از منطقه خواست از این روند حمایت کنند. وی در این حال تأکید کرد تفاهم با عمان درباره مسیر تردد ایمن کشتیرانی شرط لازم برای تغییر وضعیت تنگه هرمز است، اما به تنهایی کافی نیست. بقایی گفت تا زمانی که آنچه تهران محاصره دریایی ایران ادامه حملات نظام آمریکا علیه ایران و نقض تعهدات واشنگتن می‌خواند پا بر جا باشد، تغییر اساسی در وضعیت تنگه هرمز رخ نخواهد داد. مقامات پلیس پاکستان اعلام کردند حمله انتحاری به یک تجمع اعتراضی در منطقه سوات دست کم 14 کشته و 22 مجروح بر جای گذاشت. مقامات اعلام کردند که این انفجار در یک چهارراه شلوغ در نزدیکی یک پاسگاه پلیس در سوات و در جریان تجمع اعتراضی فعالان مدنی رخ داد که در پیان دست کم 14 نفر کشته و 22 نفر دیگر زخمی شدند. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که یک فروند پهپاد MQ-9 متعلق به ایالات متحده که در آسمان تنگه هرمز در جنوب ایران شناسایی شده بود، سرنگون شده است. خبرگزاری فارس در گزارش اعلام کرد که سامانه پدافند هوایی نیروی هوافضایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک فروند پهپاد MQ-9 را شناسایی کرده و با هدف قرار دادن آن را سرنگون کرده است. با این حال مقامات رسمی ایران تاکنون هیچ گونه بیانیه رسمی درباره این حادثه منتشر نکردند.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: رسانه‌های دولتی سوریه از ورود دوباره نیروهای اسرائیلی به جنوب استان قنیطره و ایجاد یک ایست بازرسی موقت برای بازرسی شهروندان و خودروهای عبوری خبر دادند. گزارشی از بازداشت یا درگیری منتشر نشده است. سانا خبرگزاری رسمی سوریه اعلام کرد نیروهای اسرائیلی روز یک شنبه دوم آگوست بار دیگر وارد استان قنیطره در جنوب این کشور شدند و یک ایست بازرسی موقت برپا کردند. بر اساس این گزارش یک گشت متشکل از سه خودروی نظامی اسرائیلی در مسیر جاده الهیران الرفید در حومه جنوبی قنیطره پیشروی کرد و نیروهای حاضر در محل عابران و خودروهای عبوری را مورد بازرسی قرار دادند. شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز در دو روز نخست ماه اوت با ثبت بالاترین آمار روزانه جابجایی مسافر و انجام پرواز رکوردی بی سابقه در تاریخ خود به ثبت رساند. این شرکت در روز اول اوت با جابجایی 248,922 مسافر رکورد جدیدی در تعداد مسافران روزانه خود ثبت کرد. این شرکت هواپیمایی ملی ترکیه عملکرد رکوردشکن خود را در دوم اوت نیز ادامه داد و در مجموع 352,715 مسافر را جابجا کرد که از این تعداد 248,318 نفر با پروازهای ترکیش ایرلاینز و 104,397 نفر با پروازهای شرکت آژت سفر کردند. در همین روز ترکیش ایرلاینز 1388 پرواز انجام داد و با احتساب پروازهای شرکت آژت مجموع تعداد پروازها به 1970 پرواز رسید. همچنین با اضافه شدن عملیات بخش باربری ترکیش کارگو مجموع عملیات روزانه این شرکت به 2034 پرواز افزایش یافت که بالاترین رقم عملیات روزانه در تاریخ این شرکت محسوب می شود. نخستین لوکوموتیو مانوری دیزل الکترونیکی بومی و ملی ترکیه با نام DI-10000 که توسط شرکت توراساش تولید شده است به آفریقا صادر شد. عبدالقادر اورالولو وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه اعلام کرد که این کشور یک گام مهم دیگر را در توسعه صنعت بومی و ملی راه آهن پشت سر گذاشته است. وی با اشاره به اینکه ترکیه با سرمایه‌گذاری‌های انجام شده هر روز استفاده از وسایط نقلیه بومی و ملی در شبکه ریلی را افزایش می‌دهد و محصولات طراحی و تولید شده در داخل کشور را به بازارهای بین‌المللی عرضه می‌کند گفت لوکوموتیو مانوری DI-10000 را که با 90% ساخت داخل در مدیریت منطقه اسکیشهیر شرکت توراساش تولید کرده ایم به تانزانیا بدرقه کردیم. این لوکوموتیو که حاصل توان مهندسی بومی و ملی ماست برای آغاز فعالیت خود بر روی ریل‌های آفریقا راهی این قاره شد. و در پایان گردشگران 5.9 میلیارد دلار برای غذاهای ترکی هزینه کردند. از دونر و پیده گرفته تا لاهماجون و غذاهای محلی، آشپزی ترکیه بیشترین سهم را در هزینه‌های گردشگران به خود اختصاص داد. درآمد حاصل از بخش غذا و نوشیدنی در 6 ماه نخست سال با حدود 9% افزایش به 5,904,388,000 دلار رسید. بر اساس اطلاعات گردآوری شده از داده‌های مؤسسه آمار ترکیه، درآمد گردشگری ترکیه در نیمه نخست سال به 25,746,177,000 دلار رسید. بررسی جزئیات این درآمدها نشان می‌دهد که گردشگران بیشترین هزینه خود را در ترکیه صرف غذا و نوشیدنی کردند. از دونر و پیده و لاهماجون گرفته تا غذاهای خانگی و خوراک‌های سنتی مناطق مختلف، ده‌ها طعم متنوع در اختیار گردشگران قرار گرفت و بدین ترتیب میلیون‌ها نفر با تنوع غنی آشپزی ترکیه آشنا شدند. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را از بخش فارسی TRT شنیدید. توجه شما را به ادامه برنامه ها جلب می کنیم.

از آسمان تا صفحات کتاب، مهربانی در خانه‌های پرندگان، سنگ‌های استراحت و وقف دانش. در طول تاریخ تمدن‌ها را همواره با بناهای عظیمی که از خود بر جای گذاشتند سنجیدند، اما تمدنی نیز وجود دارد که عظمتش تنها در شکوه سنگ‌ها نیست، بلکه در ظرافت مهربانی نهفته است که در دل همان سنگ ها جای داده است. مردمان این سرزمین هنگامی که مالکیت را امانتی جاودانه می دانستند، تنها به سیر کردن شکم انسان بسنده نکردند، بلکه پرندگان آسمان، رهگذران خسته و دانش که روشنایی ذهن انسان است، همگی را زیر چتر استوار وقف خود قرار دادند. روح وقف در این سرزمین ها چنان به اوج رسید که دارایی و ملک نه فقط پناهگاه

آه انسان، بلکه مأمن گنجشک آسمان، لکلک بال شکسته، باربر خسته در راه و دانشی شد که خوراک جان و اندیشه انسان است. امروز از کاخهای کوچک حک شده بر دیوارهای کاخهای مرمری تا نخستین بیمارستان حیوانات جهان، از سنگهای استراحتی که پناه شانه‌های خسته بودند تا سکوت عمیق کتابخانهایی که بوی کتاب می‌دهند، سفری خواهیم داشت. پس ببینیم که چگونه مهربانی و خرد وقف شدند و چگونه یک تمدن در برابر موجودات زنده، رهگذران و دانش سر تعظیم فرود آورد. وقتی به نمای آفتابگیر و دور از وزش باد یک مسجد کهن، مدرسه یا کتابخانه نگاه می کنید، بالکن‌های کوچک، پنجره‌های ظریف و گاه گنبدهای کوچکی را می بینید که در دل سنگ تراشیده شدند. اینها خانه‌های پرندگان هستند، همان کاخ‌های وقفی آسمان. انسان عثمانی پرندگان را نه تنها موجوداتی زنده نمی دید، بلکه آنان را بندگان بی زبان خداوند و زینت آسمان می دانست. برای آنکه در سرمای زمستان یخ نزنند و در طوفان بی آشیانه نمانند، این شاهکارهای ظریف را در امن‌ترین بخش ساختمانها بنا می کرد. این خانه ها تنها لانه های سنگی نبودند، بلکه پشتوانه آنها اراده‌ای بزرگ از سنت وقف بود. در برخی وقف نامه ها حتی بودجه ویژه برای توزیع ارزن و دانه میان پرندگان در فصل زمستان اختصاص یافته بود. آن آشیانه های ظریف بر فراز مسجد ینی‌والیده در اسکودار، مسجد آیازما یا مجموعه شاه سلطان در ایوب، گویی سپاسنامه هایی هستند که بر مرمر حک شدند. سپاس انسان نه تنها نسبت به هم نوعان خود، بلکه تمامی هستی. خانه پرندگان نقطه ایست که مالکیت در آن پایان می‌یابد و آرزوی زنده نگاه داشتن آغاز می‌شود. وقتی از آسمان به زمین، به جاده‌های خاکی و سربالایی‌ها فرود می‌آییم، با یادگار دیگری از وجدان این تمدن روبرو می‌شویم: سنگ‌های استراحت. در روزگاران گذشته، حمل بار نبردی برای معاش بود و سفر میان شهرها آزمونی بزرگ از صبر و استقامت. در شیب‌های تند استانبول یا جاده‌های دورافتاده کاروان‌ها در آناتولی، در جاهایی که باربران و مسافران از فرط خستگی نفسشان به شماره می‌افتاد، به همت وقف سنگ‌هایی برای استراحت برپا می‌شد. این سنگ‌ها که حدود 1 متر ارتفاع داشتند، به باربر اجازه می‌دادند بار سنگین یا زنبیل خود را بدون نیاز به کمک دیگران بر روی آن بگذارد، نفسی تازه کند و توان از دست رفتش را باز یابد. اسناد وقفی حتی روایت می‌کنند که نظافت همین سنگ‌ها نیز با عشق عبادت انجام می‌شد. همان تمدنی که آب چشمه‌های کنار جاده را از کیلومترها دورتر می‌رساند و در منزلگاه‌های دورافتاده کاروانسرا می‌ساخت، رنج راه را به آرامش مهربانی تبدیل کرده بود. نسیمی که عرق پیشانی یک رهگذر را خشک می‌کرد، گاه دست خنک نیکوکاری بود که قرن‌ها پیش برای آن نقطه سایبانی ساخته بود. در این نظام بیگانه معنا نداشت. هر رهگذر مهمانی عزیز در زیر سایه زیبای وقف بود. اما تمدن وقف تنها به جسم انسان و دیگر موجودات زنده نمی اندیشید، بلکه گرانبهاترین گوهر وجود انسان یعنی دانش را نیز جاودانه می ساخت. مدارس و کتابخانه‌های

وقفی گواهان بودند که دانش کالایی برای فروش نیست و شایستگی برتر از هر امتیاز دیگری است. دانستن حقی همگانی است، نه امتیازی ویژه. برای یک جوینده دانش که وارد یک مدرسه می شد، همه چیز وقف شده بود. غذایش، محل اقامتش، کتابهایش و حتی کمک هزینه عیدش. آیین نامه های کتابخانه های وقفی هنوز هم برای ما درس آموزند. برای نمونه در وقف نامه های کتابخانه کپرلو و کتابخانه راگیب پاشا حتی جزئیاتی مانند چگونگی محافظت کتاب ها از رطوبت، میزان حقوق کتابدار و شیوه روشن کردن شمع ها برای آن که دانشجویان بتوانند در سکوت مطالعه کنند با دقت ثبت شده است. درهای کتابخانه از طلوع تا غروب آفتاب به روی هر جوینده دانش گشوده باشد و کتابها از رطوبت محفوظ مانده و چون تاجی بر سر نهاده شوند. در برخی وقفنامه ها بندی تکان دهنده دیده می شود. کتاب های این کتابخانه به هیچ روی از آن خارج نشود، اما هر کس که بخواهد می تواند هر اندازه که مایل است در همین مکان از آنها بهره مند گردد. این مهری بود برای جلوگیری از انحصار دانش و تبدیل آن به خرد مشترک جامعه. حلقه های درس در مدارس از حقوق استاد گرفته تا مرکب شاگرد همگی از درآمدهای موقوفات تامین می شد. از همین رو دانش نه در برابر قدرت سیاسی سرفرود می آورد و نه در برابر ثروت، بلکه تنها در خدمت حقیقت قرار داشت. وقف دانش را آزاد ساخت و دارایی را در خدمت علم قرار داد. اما مهربانی و همدلی تنها به ساختن آشیانی برای پرندگان محدود نماند. در این سرزمین نمونه دیگر از اوج مهربانی، ظرافت و انسانیت نیز وجود داشت. همان که در آغاز برنامه از آن یاد شد، گورابخانه لکلکان، مکانی که در میان مردم با نام خانه لکلکای درمانده شناخته می شد. این مؤسسه بی همتا که در سده 19 هم در شهر بورسا تأسیس شد، برای درمان و نگهداری لکلکایی بود که در مسیر مهاجرت خسته می شدند، بالشان می شکست یا بیمار می شدند. این وقف که در خانه کنار پل ارگاندی در بورسا جان گرفت، یکی از بلندترین قله های وجدان انسانی است. روحی که باور داشت مهربانی نه تنها به انسان بدهکار نیست، بلکه نسبت به مسافر زخمی آسمان نیز مسئول است. زخمای لکلکا را درمان می کرد و تا هنگام بازگشت دوبارشان به آسمان آنان را چون عزیزترین مهمانان گرامی می داشت. نویسندگان و جهانگردان آن روزگار با شگفتی روایت کردند که مردم بورسا لکلکای آسیب دیده را با دست خود قضا می دادند و همچون نگهبانان مهربانی بر در این وقف پاسداری می کردند. گورابخانه لکلکان نام همان نگاهی است که هنگام چشم دوختن به آسمان تنها ابرها را نمی بیند، بلکه بال زخمی یک پرنده را نیز می‌بیند. بال شکسته لکلک، سنگ استراحت رهگذر و کتاب دانشمندان، همه شاخه‌های یک چنار تنومندند که از یک چشمه مشترک مهربانی سیراب می‌شوند. وقف نام همان احترام عمیقی است که به همه ذرات زندگی نثار می شود. روحی که برای پرنده آسمان کاخ می سازد، لکلک زخمی را درمان می کند، برای باربر خسته سنگ استراحت می گذارد و ذهن جوانان را با کتاب روشن می سازد. ملک و دارایی را نه برای اندوختن، بلکه برای جاودانه کردن از راه بخشیدن می خواهد.
امروز هنگامی که به این آثار می نگریم، در حقیقت تنها گذشته را تماشا نمی کنیم، بلکه آینده شریف انسانیت را می خوانیم که می گوید دیگران

را زنده بدار تا خود نیز زندگی یابی، بخوان تا بدانی. عزیزان، به پایان این بخش برنامه رسیدیم، بخشی که در آن ردپای زندگی وقف شده برای موجودات زنده، رهگذران و دانش را دنبال کردیم، اما دریای وقف کرانی ندارد. در قسمت بعد در روایت‌های دوباره با یکدیگر همراه خواهیم شد که در آن آب، موسیقی و محبت خود درمانگر زخم‌های انسانند. تا آن زمان در مسیر مهربانی و خرد باقی بمانید. دستی که به سوی نیازمندی دراز می شود، زندگی را دگرگون می کند و درست همانجاست که داستان کامل می شود. هفته آینده در برنامه میراث همدلی دوباره با شما خواهیم بود. بدرود. میراث همدلی.

0: امروز در گستره بی پایان جهان ترک به دنبال رد پای پارچه‌ای خواهیم رفت که باد آن را با خود می برد. در درخشش ابریشم، در وقار و سنگینی قبای مخملین، در شکل یک سربند، در برق نقره‌ای که بر کمربندی می درخشد و در نقش‌هایی که به طرح‌های گلیم می مانند، به قصه‌ای هزاران ساله گوش خواهیم سپرد. زیرا پوشاک تنها تکه‌ای پارچه نیست که بدن انسان را بپوشاند. پوشاک خاطره یک ملت است. رنگ و بوی اقلیم یک سرزمین است. بازتاب باورها، زیبایی شناسی، جایگاه اجتماعی، سن، وضعیت تأهل و نگاه مردم آن سرزمین به جهان است. گاهی رد پای کوچ و مهاجرت است. گاهی یادگار جنگی دور، گاهی شادی یک جشن و عروسی و گاهی زبانی خاموش که مادری بی آنکه سخنی بگوید آن را به دخترش می آموزد. وقتی به پوشاک مردم جهان ترک نگاه می کنیم، با وجود فاصله هایی که هزاران کیلومتر از هم دورشان کرده است، فرهنگی مشترک را می بینیم که همچنان با یکدیگر سخن می گوید. از کوهستان‌های سرد آلتای تا دشت‌های آفتابی آناتولی، از استپ‌های قزاقستان تا شهرهای ازبکستان، از ییلاق‌های قرقیزستان تا آذربایجان و از بیابان‌های ترکمنستان تا روستاهای گاگاوز، در این گستره پهناور هر قوم و جامعه‌ای ردپای اقلیم، تاریخ و سرزمینی را که در آن زیسته در پوشاک خود به یادگار گذاشته است. با این همه در زیر این همه رنگارنگی و گوناگونی خطوط مشترکی دیده می شود، خطوطی که از ریشه های یک درخت فرهنگی واحد جان گرفتند. برای مردمانی که در زندگی استپی با اسب سفر می کردند، به شکار می رفتند، می جنگیدند و کوچ می کردند، لباس باید هم پناهی در برابر طبیعت می بود و هم با حرکت و زندگی روزمره همراه می شد. چرم، نمد، پشم و پوستین در برابر سرمای سخت و هوای خشن بزرگترین یاور انسان بودند. از همین رو پوشاک تنها برای زیبا به نظر رسیدن طراحی نمی شد، بلکه باید با زندگی همراه می بود، با حرکت می جنبید و در مسیر دشوار کوچ و سفر بخشی از زندگی انسان می شد. در طول تاریخ از گکترک ها و اویغور ها گرفته تا هون ها و گرخانیان، هرچند پارچه ها، رنگ ها و شیوه های تزئین دگرگون شدند، اما پوشاک هرگز ویژگی هویت بخش خود را از دست نداد. اقوام ترک که در مسیر جاده ابریشم با تمدن های گوناگون روبرو می شدند، پارچه ها و فنون تازه را با نگاه زیبایی شناسانه خود درآمیختند و به شیوهی تازه بازآفرینی کردند. ظرافت ابریشم، شکوه مخمل، استحکام پشم و نمد هر یک بخشی از این جهان فرهنگی را بازتاب می دادند. نمد نماد هوش عملی و زندگی سازگار با دشواری های استپ بود. اما جادوی واقعی پوشاک در نقش هایی نهفته بود که بر تار و پود پارچه جان می گرفتند. خورشید، ماه، ستاره، درخت زندگی، شاخ قوچ، پرنده، گل و نقش‌های هندسی هرچند در سرزمین‌های گوناگون به شکل‌های متفاوتی پدیدار می‌شوند، همگی نشانه‌هایی از یک حس زیبایی شناسانه و کهن را با خود دارند. هر نقشی که در لباس عروس ترکمنی، چپان قزاقی، پارچه اطلس ازبکی یا سربند آذربایجانی می‌بینیم، بخشی از داستانی خاموش است. داستانی که از گذشته های دور آغاز شده و تا به امروز ادامه یافته است. در پوشاک سنتی جهان ترک رنگ سرخ رنگ زندگی و شور است. رنگ عشق، برکت و آغازهای تازه. در کنار آن زردی استپ‌ها، آبی آسمان، قهوه‌ای خاک و سفیدی برف نیز در تار و پود لباس‌ها بازتاب یافته است. در فرهنگ قزاق و قرقیز، چپان نماد احترام و جایگاه اجتماعی است. کلپک سفید نمدی قرقیزها یادآور کوهستان، پاکی و آزادی است و سربند لچک زنان از مرحله های مهم زندگی از ازدواج و مادری گرفته تا جایگاه اجتماعی آنان سخن می‌گوید. در ازبکستان پارچه های اطلس با رنگ های درخشان و نقش های موجدار خود رنگ های ترکستان و شهرهای کهن را در خود جای دادند. پوشاک ترکمنی نیز با لباس‌های سرخ، سربندهای باشکوه و زیورآلات نقره‌ای به بیانی نیرومند از هویت تبدیل شده است. نقش‌های هندسی برگرفته از طرح‌های قالی نیز همچنان در پوشاک و زیورآلات به زندگی خود ادامه می‌دهند. در پوشاک سنتی آذربایجان، ظرافت، رنگ و هنر ظریف دست‌دوزی جایگاهی ویژه دارد. لباس‌های سوزندوزی شده، کمربندها، سربندها و پارچه‌های ابریشمی شکی بازتابی از این میراث غنی هستند. در آناتولی نیز بافندگی‌های یورک‌ها، روسری‌های رنگارنگ زنان دریای سیاه، لباس‌های بیندالی شرق آناتولی، شلوارهای اژه و پوشاک سنتی آناتولی مرکزی هر یک نشانی از اقلیم و شیوه زندگی سرزمینی متفاوت را با خود دارند. اما زبان مشترک همه این گوناگونی ها یکیست. لباس تنها بدن انسان را نمی پوشاند، بلکه سرزمینی را که انسان در آن زندگی می کند، جامعه ای را که به آن تعلق دارد و فرهنگی را که از گذشته به ارث برده است نیز بر تن او حمل می کند. در پوشاک جهان ترک، کمربند و سربند تنها لوازمی برای کامل کردن لباس نیستند. آنها نشانه‌هایی مهم از هویت و مسیر زندگی انسانند. کمربندهای نقره‌ای، سگک‌های سوزندوزی شده و زیورهایی که با سنگ‌های گرانبها آراسته شده‌اند، از ظرافت و جایگاه اجتماعی سخن می‌گویند. و نقش‌های خورشید، گل و نشانه‌های جاودانگی که بر آنها نقش بستند، نمادهای کهن را از دل تاریخ تا امروز با خود می آورند. سربندهای زنان نیز دورهای گوناگون زندگی را آشکار می کنند. از دخترانگی و ازدواج گرفته تا مادری، سوگواری و سالخوردگی. رنگ لباس، نقش‌ها، نوع پارچه و شکل سربند گاه به سندی خاموش از هویت تبدیل می شود. سندی که بی آنکه کلمه‌ای به زبان آورد، میگوید صاحب این لباس از کدام سرزمین و از میان کدام مردم آمده است. هرچند زندگی مدرن استفاده روزمره از پوشاک سنتی را کمتر کرده است، اما این میراث همچنان در جشنهای عروسی، اعیاد، جشنواره‌ها و رویدادهای فرهنگی به زندگی خود ادامه می‌دهد. طراحان جوان نقش‌ها و پارچه‌های کهن را با طرح‌های امروزی در هم می‌آمیزند و گذشته را به امروز می‌آورند، زیرا در پوشاک سنتی تنها لباس نمی‌بینیم، بلکه مسیرهای کوچ، رنج و هنر دست‌های مادران، خاطره نسل‌ها و میراث مشترک فرهنگی جهان ترک را نیز مشاهده می‌کنیم. در صندوقی قدیمی باز می‌شود. از میان آن لباسی بیرون می آید که سالها با دقت نگهداری شده است. رنگ پارچه هنوز زنده است. نقش‌های سوزندوزی شده هنوز می درخشند و همان لحظه در می یابیم که زمان نتوانسته است همه چیز را کهنه کند. زیرا بعضی چیزها از پارچه نیرومندترند. یک نقش حافظه یک ملت است. یک رنگ صدای یک سرزمین است. و یک لباس پلی است که از گذشته به آینده کشیده شده است. پوشاک جهان ترک پلی بزرگ از فرهنگ است که از آلتای تا آناتولی و از سیبری تا بالکان امتداد یافته است. در هر رنگ این پل زندگی نهفته است و در هر نقش آن خاطره ای پنهان. لباس ها تنها گذشته را برای ما روایت نمی کنند، بلکه در گوش من از میل انسان به بیان خیشتن و از آرزوی او برای سپردن ریشه هایش به آینده نیز نجوا می کنند. باشد که هر نقش خاطره ای باشد، هر رنگ داستانی و هر لباس راهی که از گذشته به آینده امتداد می یابد. تا آنگاه که صداهای برخواسته از ریشه ها بار دیگر تنین انداز شوند، بدرود.
1: یک فرهنگ، هزار رنگ.

سرخط خبران. ترکیه هدف نتانیاهو جلوگیری از برقراری صلح و ثبات منطقه است. ترامپ از آغاز دوباره مذاکرات آمریکا و ایران خبر داد. ترکیه حملات اسرائیل به غزه را محکوم کرد. دست کم 14 نفر در حملات متقابل روسیه و اوکراین جان باختند و کشف مجسمه عظیم 2500 ساله در شهر باستانی ساردیس مانیسا. اینجا آنکاراست، بخش فارسی تیارتی. شنوندگان گرامی، با تشکر از همراهی شما بخش اول برنامه فارسی تیارتی را در اینجا به پایان می‌رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان تا برنامه عصر، شما را به خدا می‌سپاریم. خدا نگهدار.